0: байлжиг хижиг байцаах. Замын байдлыгы асун лавулхо, бачин байдлыгы арахсан хавсран тусулхо зэргээ, ардда дөхэн мүзүүлхүй үйлчилгийгий зэргээр өрнүүлж, малчтын нүүдлийн урглийн хуцааг зөөрүүлж, шинжил хуанч, амар түүшін эмх таратагар белчар шилжихтэй хөтлін жолаад нәгивай. Хызылсур жүүгін ахчы шана далан түүшінәс 3500 метр өргөтсін көк ард. Малчху орындычгі яарлта байдал илірвай. Малчад мал сүрген түүж 9 километрін цандгы намаржын үзүгі эмх таратагар нүйнә. Замдахуғын үүлі нүйір, чолун үнху. Ихсі көтл зіргі амар түүшінә дал дайылды чиглүлін. Тухан газар дотадыг хамаалха салуурын мал сүргийг хамаалха үйлчилгэнэ ангийг зухан байгуулж, малчад ба мал сүргийн амур түйшнээр нүйхтүй батлам чангаава. Ахчиш ана қияах чад килин дотадыг хамаалха салуурын ардын цагда шүн шүн пүн сүрүүжүлгүштэг элэхтэн. Бидэн голду агаарар эргэн байцаах зам дээр жижүрлэн сакгу. Бүхий офсту мал сүргийг дах архилвараар дамжин. Малчад болон хоон сүргийг өндір үүл бартаты ғазарар хамғалын күргейж. Мана белчар шилшгі ажыл үргіштай бөгәд емг дарата еуғдхийг батлынаги ба.
1: Шиньянгын радио тедусғаран ерінкасын чимаан. Оды агын мал сүргін намырын олардын емг дугаалғар өтін хорхаагды көк зәңгілгін хуқсан болна. Кедін өдірасынары ман орын әлі бағдар мал жиүртіна өтін хорхаагды көж кичіге сергалкажлыг емг даратагар өрінілж Мала жахуғын тэжан үршілгі амыр түвішіна халқып чек бат бейк жүйл ба. Шидар ават шан намырын ұлырлын әмдіна күнд ікі кейчі кемесі төлірлін сергал қажылыг бүкталары еклі өлші. Мала жаху мал емілгін мергілін ажылтын егіз оқан байгулын әлбі сомын балықсын тосқын дұғырын дөгіңіз гәрчі. Вакцин тарқы кейчіға сергал кемелігі ұқаруылын ярқы. Тэжан үршілгі мергілін жоладылық кексерігі үйлшілік өрін өлші байна. Төвлөрлөн кеск орнаар вакцин тархаажлыг бийл үсн хамта кичгэ сэргэлк ажилтан баса айл өргөр орж тарха тижэн үржлөкө өркөн мал жиүртэнд үн төлөргөгөр вакцин тарва. Горчол болгосна хүнчи тусхна арда Анкара абла сургуулж хэлхтэн. Манакын жирин хөөтэ. Эвран кичгэ сэргэлк ажилтан туха митко болхар ирин мал зүрэг гемтгэсэ ишке санаашырдык юм. Ода шан сумна мэрэглэн ажилтын гэртэр ады намрын улардын вахсан тарж байх байгады. Бас хаша хураган арвитгы кэжи кэмэг ажгылха арг зэргэгэ гэдсэн гэгэр саач байга. Бидн ихгэ санамар болба гэва. Энжил манас жэна кэжгэ сэргэл каждалы өдн үлгэ мал жвэртны ерэмгэ кэмжэн ид хоэрзэн хэрэн эгтэмэн дээрэб мэнгэн дэ кэрчэ. Бэгшэна дээрэб мэнгэн исэн зон тайм таун тэжэн үрэлгэ өргэг хамарчэ. Барг салтар, истуар саран адгар малжи үртін вакцин тархаажлыг бүхталар бейл өлгі болна. Боғжайдан болғысына боғжайдан тосқынды, кичгэ сергалтка ажылтады, жаган малжи үртінд вакцин тарж, кичгэн сергалт кесін чихна темдіг зүйлгі, даңыслын темдігілгі зергажлыг емг дарата өрін өлжу ала. Кичгэ сергалтка ажылтан шүйір шан келгдан. Малын хашады орхас өмін урдлара тежан үржілгі өркәсі үкірхөна ерілмендім байадлыйг асууж. Вакцин тарж болху мал сүрүгді бүгіддейн вакцин тарж тарж болхгогин әлін ехсаран арын өдірәс арын тон өдір нөкін тарна. Вакцин өвілділеген өдәлкәсі зәдзэж тежан үржілгі өркін дарасы көнгүрүлнәгі ба. Аршан шана көнілдің малчыл талуанна мұтты дүйді. Шинасы барым жажуулын байгуусын мал сүрген эмтүг алгын сөйрімегі ашқылық дуруулжы. Малчады хэн сүрген қол замын туғы жоуғы чихылға болжы. Мал сүрген өттін хорхағы көйч кежгі сергал қажылығы өйер ергенден бейл үл жатқы олға. Малчын улан байыр келіқтан. Хөген эмтүг алғыды уғасынас қоры. Бейл ерке өттін хорханшығы сөйкірж амырхан кемтік олжы тарық сәті олына. Энэн мана тэжан үржілгі өркін орылға немег дүлгдөң башығы хаусырлық болғы емгей ба. Ода күртіл тұханғадыр бәрін жасықсын мал сүргін ұғалғын сөйірмасы хөрін әмег байғы өлжі. Дегінді тәуін ұрған түмін хөйіна емт ұғалғын кезге сергел қажылық бейл өл ба.
0: Шинжанна радио телесқұран чимен. Истығы сарын әмін өтірі Шинжангын анхдагчиг эсгийн хужирлаг үсэнд бүх ёстой мэргэжлийн аргаар үржилэн боожулсан.

0: гуои келхтан. Бидэн бас шулагын кэгжмэн шаур шумлэн бармал ба гуэр бармалыг апчарва. Бэнчгэ сойлэн битайлч вилдхэн ор дамжын ирэхт сүйлчэн хугсан аж вилсыг нэйн кэгжуулнаан гива. Тус хугтана думдад усан олн усан вилчилган адлжана цуглрайн таун өдрэн хугцата йогтхвэгэд барыг ерэн улс ба олн усан зохгаан байгалуд үзілген қадырық қарғын цуғылыран ғорылсыйж. Негмейнген айамдын өңгір ажақылуд отта қадырт үсгілінді ғорылсына. Шинжанген үзілген орна ерінка талбай негізуын текш дөйрүзі метр болғығығығығады, шинжан болуыл сайақын қадыр, үйілчілген арыл жағыра чүләтті өлтсыйж шинжанге көгжүүлкті чедім жолғыр кекір қол седван болуға. Олын ұсын барана гүлгені кесті кел алсысына олын келбарын қамтырсын зөйілді. Дұмдыд еуірпан баранна зөйілдің селяна қалдерген. Кел алсысын ағыр айлын баранна зөйілдсерге. Одавейін ханғалғын келкасын ерін қасын үйілчілгені чедірегі төлірлін дейілген үзілінә. Бейін тамырын ұрылдан аталары, такал бақан елсін сөйлеге төк алсын олын ұсын кескіл ұрылдан. Хамдин дахайдогын кескіл ұрылдан зергер дамжын, Шинжанғын онсылықта бейін тамырын ұрылдана әппек дейілген үзілінә. Дұмдыл ұсын олын ұсын үйлчілген арылжана солғыраны хоқсанды, Шинжанғын арылжана бүлкім олын зөлін келбарары ажақлуынын ұлысын дотад қазатын зақты елгүрі көріктікіді көч немірілінә.
1: Шинжанғын арадио түліс құран чимән. Шинжанғын аңықтықши то бәрімтігі бара таварын хуудыс бәрімтірі шилжүлі нөкші данжилжи көріңмөнгі нейлілкі тұқалсын нашыл шидіркін алғули намды боттар ұлғдуа. Шидірін құсанды, алғули намна шушуа нейрімшті амбута тосығы қазадас орулжи қазатты қарыққы қызғарты компан Хасқыстанасы хөрін кетін тонна нарын зәскен тежәвір орулж. Бараги кил алсылын зөөрілкі үйлін хуқсан долан өдір олна. Истхозарын дөріне өдірі, Донды Дулсин банкин, Бортал жүген хуэр банкин, Алғули намна салыр банкин, Тоушылсын худыс бәрімті түшіклін. Ажақ лолды кил алсылсын көрін мөнгін елүлгі кітапч. Хүйра замин кил алсылсын замдерке бараги данжил жолхо. Гүйлгі кеж болхо, әмділік ет көрінгі болғын амжылтта хүйрүлже. Алғули намна Шушуа нейрмішті амбуда тосыгі қазадас орулжи қазатты қарқы қызғарты компана керік медгіштен дарығы. Бау фугуң тәнсөлін келіктен. Қолды, негіз өлін соғышын көріңмөнгі нейлілгі келвер олына. Енін, ажақ лолды шиннег арылжана арқ келвер ба, шиннег көріңмөнгі нейлілгі арғзамегі өріктігі неж. Мана қазат арылжана тұқасын ажлин кемжаг өріктігеж. Қазатты қандуылсын тұқалсын ажлин көрінгі мөңіне амыр төвшін шиндірге дейгішілілші шатына кеве. Утқуқ санасын ары, төмір зам, засмыл зам, хүйра замын зөйлтін ғудысыге, зөйкін барана зөйлтін тенгілілін герчі болғыш бәві. Олын ұлсын холат байғылығын шилжүлін өкші болғы, ет барана ғудыс бәрімтін нейтін кере. Үнсейді нейтін керен туршылтын зекті түшіклін. Хүйра замын олын келбәрін қамтырсын зөйлтін худыс бәрімті жилжүлін өкч болғы чиндір ба, бөдісін еркен герш бәрімтін чидім жолығыға. Алы ғули намнын, бүкілсін хүйра замын болымтын, үнсейді нейтін керен туршылтын цег олсына көпті. Аңықтықшы зөйлтін худысын туршылтығы идігәті өрін өлж. Болымтын қазат арылжана мөң үлгені шіні көзгі арғзамеге қәнсі өкчілбә. Донды Дулсин банкин хүн илүсін қызғарты компана, алғули намна салур банкин дарғы, жаңжо илдіркәліктен. Боумтин қазадас орулжи қазатты қарқы ажақлолды хандулын төрін бодылғыге ұқарлын ярқпа тұхалсын ажлыге залғылдолғыге сәндіргейж. Қазад арылжана ажақлолды енкі дүрмін шіні күзгі ашкеге, цаг дарудин медулін сәндір кергілөлж. Замдерке, етбара көрінгеге үнінгі әмділік олғына. Нөгә талдары кил алсылсын мөң күлгені шіні өлткін. Шин келбәріге үргілчілін қан сөйкшелж. Боумтин қазат арылжыны қол соқысты бүк келкәсі мөң күлгені туларыл ханғана кеве.
0: Шинжанғын радио телесұран сұрғылчылықчы яңруғын медиасыр ол ол, истуар сарған арым нөтірін нөтін өмін. Хоурмингын хөрін зұрған оны бек ұсын, еркті қалтысын құтыл хоурмық чинір мұтавары негілді ұстықы көділдірін, Шинжанғын хуэр сарынгын көділуір үрін шотты екілуа. Көділуірін тұхан сарынды бекулсын хөрін тапын мүч қоту, Евран засқорын ұстықы көділуірі зергер екілуа. Евран засқорына сақты елгінің кенелт қамиятлтын топчана